چالق بلن ملازمت قلادو. او منداخ دیدی. بایرد میاد کزش خزمت بلن شغلانگان اشیلده برکنده اوتر حساب بلن 80-90 قچه زکازیت کزب خزمت پونکیت نقطمزده از جل برنچ اورنده تروب کلده. هر گن اتیان ساعت 8 دل وقتده اورنمدن تروب که ساعت 12

0: خوش دوستلامانه تدبلن بربرلب اورلا واتمیز یوکرده دیختن لاغا شپات اوسمان نوری منگل محمد لایجراسه دیگه تاس قالدی ناملاق نقشه سنوان بولدو
1: شنام
0: امدیان اوش تل نقشه مز با قنی دوامنق تدبلن اورلایمز دوستلا
1: شنام قلای دی امدی برینچ نمورلوخ نقشه عبدالقو بر اورلش دیگه تاشلش قان ناملاق نقشه نوید کبتو دوستر مز قنمزه بو نقشه دمو زورلان قیزلا
0: قنی یخ دربان لانا دوستلا